Tana na dirda tanum tana dere na din tana na dirda tanum tana dere na din tana na dirda